ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

0: Yo buk pak yol nga ngalay milk kirinji ka nga may maka 88.9 FM. Yol nga radio.
1: Yo, listening na magadang warpam reggae hour.

Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ka ngarai ko rawa ngati pungkan kan ko. Ka numai ko rawa ngama yor ngarai

0: program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, tuan tahu ngada tulak karam ni malang jam akulé, ngada tuan bipuka, ngada tu nak kunlak karam tahu jam akulé tahu nak kuniak kurpui tahu ngurah nalel nak kun limer tungura ni maja akulé kalau ngada tu nak kunga lak karam tuan tahu ni malang u radio ngur ya lapun makin aku radio ngur rira kai ngarai kam tuan ngada tulak karam tahu ni mana mendanggalang u Nau pegan jipui, ka urpan pui. Menang uni, uni merakan ninan, uni liwa ngangur. Ninan merakan palangai bicara wangan ni. Nau ingan jin. Nini ni, di alwa ngangur. Ka ngara intu marci bala meranua nara ulit jalang limurung jamar kuleu. Palatura marci rangi nama ngulanakko bicara. Palangai marcinan. Palangai marangal. Kalau macam ni nengai mana jalkon, larat na, cecayo diarok, diarok tu ramai cin, bala rangi nangala, rangi nangal, ngai kan ngoran bar kubi, bala roy kubir, macam ngai ka mak ngai tunguni milmic pan mak payrong ini jaya kangaran mangi milmic pan ngai rong ini, kapuar curo ngai macam ngoni mana jal, ka muluk kuri dobok. Kangal ngai rar ranging orang, pelangai kan nawin kurtan daga-daga yero, daga-daga balcam nayanan kan ngau yera, balam macin rar irangai mitur makin kangai rulang tur, kai cukur mir kangai kana rulang tur, cukur mir kana kai makin kana, pikir ngai macin mitur kalulang kadara nawe alte tinya cukur kaduan dia balak cukur tur meru kagai nangai rulang tur. Kawan kau yang macam jadi orang orang macam baik, palang ayam, kulun najal tur, kulun najal tur, beren, kamen mak, palang ayam, orang kecang ni, ya orang, orang kemana najal kau, ya orang ayam kan no, bi biling orang kan, perlahan orang macam mana najal kau, mar mak, mula mak til kuro, mar mak ayam berkurut malah. Rai orang ayam, beren, kecang jadi orang baik na, baik nak narat. Pai ngai pinaran, main ganin dan warau. Nau ngai naran, main mak. Ka mercin ngai bala, karangan ngai nau barcur. Kulon orang ka barcur ngai karangan. Kalken rali keling keling jero. Kangal ngai ber, main mak. Pala ngai kaya tangala, kaya tangal ngai minta langur ni nau rangan. Kaya tangal ngai, pala macam la langtura. Barwan terang ala macin ngai barwan kana kangara kana kangana kana ana riang ala ngai macin wari ngai baraka pemang macin dot paramian jalak terang ala kana barwan kana kangana kana pikir ngai macin barwan terang ala ngai kan cukur yang ngoran pang yang ngai murko macin ngur kangal yanan bili kabi kan ngapangal mana men main mat bala ngai uni wari urarangan ja pelalup mangalakan mirik-mirik ja Manajal kyang ni kabi muka kan ngapa ngat manam dil manja. Kami rica ngai belen. Kana ngai pi. Kana ngai pi kan pumar. Bae ngunan ngam balik ngam beri olong ngai pi kan kana pumar. Ka pumar ngai belen. Paricul jana ngai kalup mangal ja ta kai ngai ber kair. Ping ping tur ngai ni ngai pi na bicer. Ni ngai wang ngai lawangan luap mangal. Wapan ngai wangan luang ngai ngolel. Pala macin wari ra tu tak wara pula. Marang ngai jukur ngene ngalte tinya jukur kawan kai ngai jukur mirian. Marang ngal kamul kumin ai jalak tur. Mul kumin ai jalak tur warpa. Mak ulah nyam na kul pur ngalte kang ngin ulah nyam na ko ngang ganja kang ngin jukur mire. Pala ngai ta ngamena. Ta ngame ngai kawan kai ngai nguruk tur pagana. Muran kan. Ka tanga mi ngai ka miri changai ka chuna nguran kan ngai ngam ran jal pa ngai lokanan lokan ngai me chi ngoni jukur mi ja lokanan tawarna ngai nganin nan urpan kayo tu mak marma mak lurkon ninan walkan wanga walkan ngai tangal ka me walkan ngai urpan dun na ngai kan ni nga yon wa nga muka ni nan nga nan ni miyal ja nan nga urpan una ko kanju ni nga urpan ja nan nga miyal kayo to nga ni diri ga nga lurkon yo to nan nga ni nan mrakan ka nga yon ni ko yang nga min ka nga ipinyan ni ble baba mi ngon ka ba nga nga ri mi ngon yo to na dinking per kairo kalukan nga dawat mga dawat mga yukur mi ya Murangan ngai marangal ngai kan makin nawap nangal walang kun urpan ko kayo to walang ulpur o wap nangal yang ai dobok pala marikinan ang upan ngai wang ang ni rangi kur ngat ngai marikin duwat cecer kan unal bala naungor duwat tur ngai kapulo ngai arap tur kawaya lakura bala cecer yur purna doyur tuhan adolana dolana dolana Banyak berija limrung ko bicara ngayo urpanya. Yuk temada tuhan nang ada nama bapa peringon nama langkau pun nana banyak berija malun pun nana banyak punya limrung lima tuluk kain main karayan bicara ngayo nana nuni bawa langkau merin urpan yang luki banyak kun mainan lukan nuna banyak cukur mi karayan ngayo nuni kataran kangal nganak nayan pang ngayo balang berkat ngayo tung ni ngayo ngayo tung nang gulupur ngayo tam kangayo ngayo ngayo ngayo ngayo ngayo ngayo Nawi kan jinja balang ay kanun ni badai na balak kuj kujur walang kun. Paya ngay berkait orang na yang ngadip meringun. Kayu tulur kun kangal jama jin ratna. Balang ay tay, doon na malang ngadip meringun kaya markul ingat tan nawi manjal kya bicar. Ayup maya ngalang ngadip meringun ya, ayup maya ngalang. Kam bicar ngay kakadara. Kam bicar bicar ngay kukar kalayu kapay ngo. Kawar wipu nawi rangan, rangan mir, roko mir nawi. Manjal kai yep mangal ka picer par par punuar ka mangal ka ngai atang jukur o ka baingo ka kot par ka bulu wang kai ngo ka picer bele ka bulu wang kai ngo ka bulu wang kai ngo ka bulu wang halal halal la na na tola ja nap ngo ka ngala na ka tara na ka ngala ka tara na yen na ngan na ni ti ka na na pruto ria nga matrin ja manjal tu tola ka na ni pulu ka na ngala jukur mele ja ka le ja ni ngala pruko ka ngala ka na wena makina Nah ni tu ala, mana macam bro, picture. Ni ni nanya ke, mati dengar dong kerama rama, picture. Angai ni kau yang kan jijian pengai nyar iruangan. Mati dengar dong kerama rama, pilih nama ni tu ala. Nama apa lagi jar, jar kan dong mereka ngoi mai pa, picture. Kau orang ngai marang al kerja ya aku berti. Marang al ngai, ka ngai ni kau yang kan berani tu nyamra yang pilih ngai picture iruangannya. Kaya ini nan kuch kuchur yang ni. Marangan itu rejat picari dapat nangurukur, muni kerang ya aku berti, kamen mak, kanin bicara aku, kangaran tu nanan kata yang kunda yutun diri mulio, manyanin, kanganyanin bicara beli ngai marangan kunda, nienda aku bicara kangaran tu nanto kunda yutun, kaya bicara ngai kata yang luli kumrotri, jodoh nangun nawin, muni nawin kunda. Ka jurup tu yang ayun ni kulun ja ka mapun uni limulkan nama mapu na wewur panah dari multinya ka mapun aman mak utur yang ayun ni kumur yang ayah pada dan uni bin bar mewinan ngai bayang ngai lagi putur yang uni na wewin urpan ja bila ngai uni kumur na utur kadun yang uni pat na wewin jebal uni kumur pun ja na wewi ngai dau ira ya kan dan ngau kan ngai tu putun angat yang ayun uni urpan ja ka putun amir Yang ngai landi nganya dri mulai utur kumurian daw nanan muni bin barja kamen mak ka ngai ngani bicara wangan e maranja tu wandiri na bruj bruju na bala na wari ngupan muna marjina ngara tu wandiri na winya ena uni ngara tu bayang una malak pramanyo na uni na uni uni ni nguli ka bayang ngana puru na main mak kuna na ngala ni ka na bayang ngana puru na ngara na kajamar kulit na ngala main mak kungala Ngana pru nuna tu kanana ngana nya tu wandiri na pru jamar kulit rako bala na nguna wai na ngana pru tu ngopan marci na ngana pru tu duwat tu na yakana na pru nuna tu namu ngobullo bai nguna ya na bicara wandiri nya ngana tu wandiri na ya na bai nguna pru ngana tu nuna nango bicara angai ngana tu biya ki bilin numala nyan bai nguna nango ngana tu butun ka butun na yan ka ngulan ngara tu ka jiwar kura marci butun bayang ngara tu na namire tuwa lang o inja muni ka atur ni mani ira ko manjal ko pitjar pa na ni ki butur bili lai dal ni tuwa lega wana ngatumuro ni butur na ki ka bayang ngana ngala tu na namire ni kangara ni natu bayi nguna nama ni tu ngara na yaka nama kangara ni natu yaka na nama lai dal ni tuala mitri nga bicar nga ina nungo him nawa nguni urpan jawangan bayi na ni ki putur bili lai dal mula yul ni tuala wanango yung ula lai dal mirin malanuma bicar nga yung urpan ja kangay bicar nga in mga nawa nga bicar nga ina nungo him nawa nguni urpan jawangan bayi na ni ki putur bili lai dal mula yul ni tuala wanango yung ula lai dal mirin malanuma.

Halo, ngarai aku Nepiri. Kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ngo. Ka numai korang ama yor ngarai